buñu mënon sante dañu sante bu baax ndax li ñu am reyna lool dunduk aduna gi nak dunduk aduna gi rek li rek mo ñu ci mëna noppal fëdu jëmit li rek mo ci mëna dal suñu xel kon nañu wëy rek ak lu mëna xew nañu jublu sëriñ bi rek moy suñu njeriñal tek ëlëk waaw wu dess ci mëna ñak mënta ñak wax rek waye ñu gëna xam li ñu am rek jërëjëf mbakk gëna soobu bu baax ta nek ci rek nak nañ ci wara nekké li ñu sëriñ bi won rek lo rek ci nek ndax sëriñ bi gisul dara lul boromam waye defena wañu wuko dara ndax njëriñ li reey na lool mu ne wax ji moom des ko mënta ñàkk wax rek waaye nanu gën a sant te gënu góorgóorlu rek soobu gu nu soobu rek nañ ko xeeb bu ñu taxaw bu ñu gestu nan dox suñu kem kàttan rek gannaaw lu ñu gën a dox gën a jege kon nan dox rek bu nu dara galankoor